kawusu nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyasu en che ye miano ye benya mie ni musu ye wunu kan ye be faso yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bia ka tu ye